партії, славні і всіх вальних апостолів, преподобних покональних отець наших і всіх святих, помилуйтесь, воздержитесь, как благ, человека любви.